0: Sati, Sokolac minus 1, Bugojno i Drvar 1, Prijedor, Sanski most i Srebrenica 3, Bihać, Ajce, Livno, Tuzla i Zenica 4, Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo 5, Bjelašnica i Doboj 6, Zvornik 7, Gradačac 12, Trebinje 13, najtoplije u Mostaru 14 stepeni. Tokom dana u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost, puše slab vjetar u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura od 20 do 25 na jugu zemlje do 28 stepeni.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Tuzli, Zenici i Bihaću 4 stepena, Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini 5, Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dok čekamo svježi izvještaj iz Bihamka, evo nekoliko rečenica o vremenskim prilikama. Trenutno u Bihaću se mjeri 21 stepen Celzijusa, u Prijedoru 22, u Sarajevu i Banja Luci je trenutno 23, Bileći 25, u Zenici čak 28, a najtopliji Mostar 29 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da će sutra u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature kreteće se uglavnom između 2 i 7, a one dnevne uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, četvrto kolo, Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.